noi tizi marici. O vigenate pe din dorio, nu sigură sara nu scugniți. Avim ragione si n'avim durte ce fane salti pregiudizio. Adolescente se levano cora si posa innamorano.